0: down so nipa ba na wehu ade enye na wo motoda na didi wehu bi da
1: debi
0: ade enye na debi enipa to
1: ajiwa pete so no kura no da koda kwa beti o meni so
0: me telefone na ba na ya tujan me se bia na ni abre do oyey serious eh me ma loto number mo nsha sa de we nso
1: ai da ebi frɛ wo sɛ
0: obi afrɛ mo kora da so opɛ loto number
1: debi
0: me sra mo pa me ma loto number me kora me na me ebɛbɔ a metwa me ma loto number
1: but
0: ɛyɛ bibi na nkɔ so ɛyɛ nhwehwɛm sɛ bɔ bra nkɔ so wo nkɔ de wo tɔn ayɛ ntɔ hwɛ wo hu sɛ wo nkɔ busuafo nyina adwa wo wo kunu kora adwa wo wo yira adwa wo because of the sika hyɛ wo adwuma mu saa debi a na hyɛ wa hwehwe de ntira eh adwuma na okoye no kora oyi abusa ansa na okoye
1: enanu mishi
0: ana mbe na otuye ansa na akwakoye adwuma no
1: fada
0: ntida bi ana wo boka fada Isaac se frɛ no enhwehwe mu no wo abochiro wo ahiu ba bia wo no ho wa wo enhwehwe mu hyehyeye wo ho meme yusunsuo na mede enhwehwe mu wo frɛ me a mekyere wo hyehyeye wo ho wudi so a meye enhwehwe mama wo so o problem ni enhwehwe mu nko ade a ba bia wo bia mitimi ye ma wo wo frɛ ma mekyere wo hyehyeye wudi so pɛ enye free hyehyeye wo ho wo frɛ ma mekyere wo wudi so a meye enhwehwe mama wo me ye enhwehwe mu se na akwankyere ba na mi wo hunim de a meye ma me ni hunim de a meka akyere wo saa na ye yesu nsum dwuma tini yanye ni obi ani asem no
1: nti wo a wo ye ade bi ebia na montuo bi wo ho a opese wutu ebia bibi wo ho a opese wo ye na unnim bebia di uba kwie dwumadie bi wo ho a opese wudi na mmo unnim esunsun swanso a edi bebrew ye wo ho ye ni peye to na mu ye di dwumadie awodo bebre ebi edi ekowie seye mu ebi edi ewie pe
0: titi na so obi kura ye papa man na wakoda prison
1: o we ni bebre na se
0: papa ye okoye
1: se ye ka prison o mebu ho a
0: da prison
1: ene kura no wutime bu obi mane du ba bi na we yi uba akwa hye wo nsa ye woni pa
0: titi mi se anamon bi biara nhwehwe me wo ho mo bia se nhwehwe me ye bone a ade na yo time ayo na yankopon so ma na wankọ no okọ tena hye me ne mu no epura so akye na ma mfa hye ma no odifo no wo mu ni nhwehwe mu no
1: o ntwintonto
0: o mu se wo mu ka ntonto nhwehwe mu na no ano no obi se abusa obi se nhwehwe mu obi se ntwintonto mamu twintonto na mu hu se yona no waba betena shemen mu one ne ofare bae no yona ne ha ona ato wo mu ne fare bae wo mu yi ni fi ayi ni mu no
1: igaye
0: ya kudu onu mu to shemen mu to nsuo nu mu no apua so kye na ye din ama o ma nto ma kwantu so nti bia na yona bi wo wa wo abrabom
1: se se
0: bia wa danfu bi mpo a wonene nam ye yona
1: o se wo yi ni firi
0: bi mpo a wale bia okwa ye na ye yona
1: se se wo yi ni firi
0: bi mpo efie bia okwa tena mu no wo ye yona nti o se wo yi ni firi na wan yan twetwe ma obese ne yan
1: ene obi timi koto asase ne yetutu asase di bi a hye ho se dan no be wie
0: enti mi so obi kura si ne bi sa dan se bi si wa asofa ya makoye se adwuma ne bi kura wa asofa mama no na mama no wo Canada ono ani fie a wasi no ade se be nkofu obi akotena fie o wa mu ye mesin fo mi no bi no ade fie ni jaa wo mama ne be Ghana bi a no kofie wo be ko no fie o ba akopo enti mi nko obi no yare saa na okọ
1: ndi omu di di amonfo a weburu kire o
0: maame ne saa na omu di ye maame na na maame ne bra yire de ne bra me won saa won saa buzongo na me hie nhwehwe me na me hu ade na me kire wom na me koye hu ade me akora ne di anim ne ekotu ade ne ma wo maame ne kora na o ye good ye kotu ade ne yo tu o gina so tu o mu ofi o ma wom saka kora so mo fa nko aye dan
1: ne se omu etifi won na na yesa
0: omu etifi won na na yesa nso na maame ne kora odifi na ma mfiri ise mu ntena wo o ma akora osa ma wom saka
1: papa ye ne kora na ye na ye
0: sa wadi ase
1: se anka o gini sika kra nke
0: se abrabo bi a wo bo se wo betu kwan o aware because obi di na ne tu aware bi so saa me ne ye de ne o ma na okototo ye na kwa kwa ware ni pa foforo nti anamon bi biara wu tu no fada Isaac se den ye nhwehwe ma ansa no watu saa anamon no because bi a na wo uni mo ha no fare bai nti na me se frɛ me number no wo beti me so ne ma kasa wo WhatsApp nso eye 0244 0244 22 82 92 0244 0244 22 82 92 me pa cho me number no tuja wa wani abere no fa save no wan frame an kan chere me se mpa cho hwan ni ana akon